Здравейте, аз съм Ади и нямам търпение срещата ни в Не знаехте това днес да започне, приятели. Предполагам следната ситуация, позната на доста сред нас, да влезеш в стаята и внезапно да забравиш защо си там. Да изгубиш

спешката на разговор или да не помниш толкова ясно плановете за деня. Тези симптоми са често срещани и при бременните жени. Много бъдещи майки описват подобни преживявания, познати като pregnancy brain или бременен мозък, също така и baby brain, бебешки мозък. А ново изследване предлага възможно биологично обяснение на този феномен. Учени установяват, че високите нива на естроген по време на бременност могат временно да променят мозъчната верига, свързана с паметта. При експерименти с мишки, продължително високия естроген води до временно влошаване на паметта. Учените проследяват ефекта до връзка между хипоталамуса и хипокампуса, ключова област за паметта. Когато потискат тези невронни връзки, проблемите изчезват, а при изкуственото им активиране паметта отново се влошава. Изследването включва и 70 жени. При някои тестове бременните в късните етапи показват промени в паметта, свързани с по-високи нива на естроген. Важно е обаче, че данните при хората подкрепят хипотезата, но не доказват напълно същия механизъм. Учените подчертават, че става дума за временни промени в определени видове памет, а не за общ спад на интелигентността, за щастие. А по Magic продължаваме с още любими песни.

Здравейте отново в Не знаехте това. Продължаваме да си говорим за паметта, като за повечето хора спомените с времето избледняват, губят подробности или се променят. А изключително рядко явление е някой да може да си припомни почти всяко едно събитие от живота си с необичайна точност. Смята се, че по-малко от 1000 души в света притежават така наречената изключително развита автобиографична памет. А ново изследване описва случай на 16-годишно момче, което има такава способност. Момчето твърди, че има спомени още от около 3-месечна възраст, а от 3-годишен възприема миналото си като почти непрекъснат поток от подробни преживявания. Спомените често се появяват неволно, предизвикани от миризма, песен или случайно изречение дори. Учените потвърждават, че паметта му действа на изключително високо ниво. Според статистическите оценки надхвърля представенето на 99,9% от хората. В същото време вниманието, работната му памет и изпълнителните функции са напълно обичайни. Особено интересен е фактът, че момчето има много повече неволни автобиографични спомени от хората в общата популация. Спонтанните мисли за бъдещето обаче остават в нормални граници. Според изследователите това подсказва, че изключително развита автобиографична памет не означава изключителна памет във всички области. По-скоро хората с тази способност имат различен начин за съхраняване и извикване на личните си преживявания, като определени сигнали много по-лесно отключват спомените им. А след малко ще си поговорим за връзките и какво

Почти в средата на Не знахте това за днес, приятели, ще разберем защо прекомерната употреба на емотикони действително се посочва като фактор, довел до края на романтични взаимоотношения. Изследване на учени от университета в Майнц обхваща данни от над 11 000 души в Австралия, Великобритания, Германия и Нидерландия. Участниците посочват различни причини за раздяла, като сред най-честите са нежелание за сериозна връзка, страх от обвързване, голямо разстояние, неразрешени чувства към бивш партньор и фокус върху кариерата. Но сред по-необичайните причини попадат прекомерна употреба на емотикони по време на чат, лошия вкус за облекло, различия в хранителни навици и зодиакални знаци. Посочвани са още футболни пристрастия, дразнещ смях, хъркане, лоша лична хигиена и алергия към домашен любимец. Учените изследват и така наречения терминален упадък – постепенното намаляване на удовлетвореността от връзката. Според резултатите, първоначално спада може да продължи с години, но след това настъпва по-рязко влошаване, а връзката може да приключи в рамките на 7 до 28 месеца. Данните показват още, че 55% от хората остават във връзка по-дълго, отколкото смятат за необходимо. Често заради надежда за промяна или нежелание да наранят партньора си. В същото време 81% предпочитат раздялата да се случи лице в лице. А извода е, че края на една връзка обикновено не е резултат от един единствен проблем, а по-скоро от натрупване на различия и постепенно намаляване на удовлетвореността. А сега ми се струва също така, че е време за една заслужена музикална пауза по Magic.

Здравейте отново, почти на финала на Не знахте това, приятели, ще си говорим за дъгата, която знаем е оптичен феномен, възникващ при взаимодействието между слънчевата светлина и водните капки в атмосферата. Причината да изглежда като дъга е формата на самите капки. Те са сферични, затова дъгата всъщност представлява един пълен кръг, но от земната повърхност обикновено виждаме само част от него. Когато слънчев лъч попадне в дъждовна капка, той се пречупва, отразява се от вътрешната й повърхност и отново се пречупва, когато излиза. А при този процес бялата светлина се разделя на съставните си цветове. Червената светлина достига до окото ни под ъгъл около 42 градуса, а виолетовата около 40 градуса. Именно тези ъгли определят формата и цветовете на дъгата. Интересно е, че двама души никога не виждат абсолютно една и съща дъга. Всеки наблюдател получава светлина от различни водни капки, така че дъгата е индивидуално оптично явление. От земята хоризонта скрива долната част на кръга, но от самолет или висока планина при подходящи условия, разбира се, може да се наблюдава пълната 360 градусова дъга. Така красивата форма на дъгата, приятели, съвсем не е случайна. Тя си е пряк резултат от физичните свойства на светлината и сферичната форма на водните капки. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon – пробиотик шампион!

0: Бесплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Няма да е ляк на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма пострадали хора при пожара, обхванал късно с нощи три къщи в столичния квартал факултета, съобщава Нова. Сигналът е подаден около 23 часа. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и една линейка на столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят е засегнал площото около 250 квадратни метра. Към момента няма информация за причината за възникването на огъня. Второ денонощие продължава борбата с пожара, който пламна в Ивайловградско и се прехвърли на територията на Гърция. Няма риска за населени места. От север и запад огънят е успешно затворен в периметър от около 4 км, като усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. Засегнатата площ е 3000 декара. Заради труднодостъпния терен и през вчерашния ден в гасенето се включиха два хеликоптера. На място са булдозер, който прокарва просеки, както и пожарникари, горски служители и доброволци. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред тях е и деканът на медицинския факултет на Медицинския университет Пловдив, професор Мариела Генева Попова, която е началник на клиниката по ревматология в университетската болница. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и в Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържани ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предстои ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Германската прокуратура в Билефелд съобщи, че успяла да конфискува около 10 милиона евро от активите на криптокралицата Ружа Игнатова. Парите идват от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на измамените от схемата с криптовалутата OneCoin. Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 година, за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама. Престъпленията, за които обвинена Ружа Игнатова, ще бъдат погасени по давност през 2031 година. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви. Общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 и 2016 година. Местонахождението на Ружа Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличение на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата здрава.

0: Гумка. За гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Primex. Гуми и сервиз.
1: Между 8 и 30 и 18 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в участъка от 13 до 14 км на автомагистрала Хемус посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Движението се осъществява в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Митко Павлов.

октомври и нищо друго не ми остава. Те много неща минаха покрай нас и така като река, деца век се източиха, но това, което би трябвало да го стартна, може би трябва да звучи е така. Може би не. Ма откъде я знам? В 8.11 сутрешната започва. Добро утро!

0: Не мога добре, не. Не, не, не мога, не. Не мога добре, не. Не, не, не, не, не мога, не мога. Мога добре. Не, не, не мога, не.
1: Не, не мога да кажеш, а добре.
0: Не, не, не мога, не. Не мога добре, не. Не, не, не мога, не. Не мога добре, не. Не, не, не, не, не мога, не мога. Мога добре. Не, не, не мога, не.
1: Не, не мога да кажеш, а добре.

0: знам всъщност. Не знам, да. Не. Ага, да. Стига, бе. Не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не, не, не, не мога. Мога, добре. Не, не, не мога, не.
1: Не, не, не мога.

Джеми, много ми харесва, когато Доналд Тръмп стартира утрото ми. Някак си доста по-пълноценен се чувствам и аз като човек и денят ми като такъв. Президентът на щатите Доналд Тръмп вчера в едно интервю каза, че причина за покачването на цените на петрола главен виновник е Украина. Това, което кара цените на бензина и на дизел да се покачват, вече не е ормузкия продукт. Защото в момента почти ежедневно се изпомпват рекордни количества барели, а думата рафинерии, където руските се взривяват от Украина, а нашите се затварят в сините щати, като Калифорния от демократите. Това каза Тръмп, след което написа един подробен пост в собствената си мрежа Труд Сошел. Така че, приятели, човека каза, Украина е отговорна за поскъпването на горивата, ормузкия проток не. Няма значение, че Иран, нали, казват, все още, че няма да го отворят. Те от една страна е блокиран от американци, от друга страна от иранци. Иранци казват, нищо не се изпомпва, той твърди, че нещо се изпомпва. Но това е и другото, което ме трогна, освен Тръмп, е, че Борис Бонев, според някои български медии, се лансира за кандидат кмет на София, нали, той е клет общински съветник. Да, в мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет на София след година. Това заяви пред Държавното радио Борис Бонев, който мина от сенса в петък, бе преизбран отново за начело на партия Спаси София. Той дори изтъкна, че кампанията на неговата партия за до година е започнала още на следващия ден след местните избори през ноември 2023 година. Той е в коалиция с ПП и ДБ, между другото, още от 2023, но най-ми е весело, че този човек, откакто е в тази коалиция, с всички останали партии в Общински съвет работи, но не и с тези, в които е коалиция. Но няма значение. Клети хора много. До тук с тия теми вече оставям ги на страна и си се отправим към фентанила.

Такива ми ти работи, брат, че няма какво. Приятели, когато мафията се вземе сериозно с нещо, знаете, че обикновено успява да го направи, но много ми хареса. Разследващи в Италия твърдят, че има мафиотско вето, което реално прави това, което политиката не успява да направи, т.е. правителството не успява да направи. Докато фентанил е опустошил общности в цяла Северна Америка и все по-често се появява в Европа, Италия остава абсолютно и тотално поразително изключение според европейските полицаи, които цитират италиански такива. Има изключително нисък процент на хора, които са предозирали официално, защото там се води статистика. Според The Economist в статия, публикувана на 24 септември тая година, италианските полицаи смятат, че обяснението не е по-добра политика от страна на правителството в Италия, а става въпрос изцяло за мафията. Нали, малко е странно, но искам да ви го зачита, защото това ми се стори абсолютно гениално. Очаквания процент на употреба на високорискови опиоиди в Италия е приблизително двойно по-висок от този в Германия. Така че италианците просто не могат да се обясни с това, че италианците използват по-малко опиоидоиди като цяло. Никола Гратери, който тук е цитиран на много места в статията, прокурор, прекарал кариерата си в борба с мафията, посочва данните за конфискации като най-ясен сигнал. Полицията е конфискувала изключително незначително количество фентанил в цяла Италия, което, според него като бивш прокурор, предполага, че веществото просто не се движи в обем, дори не е и среден, да не говорим за значителен, че няма как да бъде, през обичайната мрежа за трафик на наркотици в Италия. Като казват, как да е, че още един прокурор описва това нещо, което нарича вето на мафията, става въпрос за това, че мафията е наложила вето към всички видове престъпни групи, които работят за нея, да избягват фентанила, защото има силна смъртност от него, и да си наблегнат на кокаин и на по-печелившите, нали, други синтетики. Фентанил да не се ползва, просто защото шанса да, нали, някой, който го употребява, да си отиде от този свят, следствие на което да престане да им плаща за друг вид наркотици, е огромен. Просто мафията е казал, че няма да се пипа фентанил в Италия.

0: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
2: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
10: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
11: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
10: Виетнамско чудо?
11: Да, оригиналът на Дансон.
12: Сутрин с Митко Павлов.

Много ми харесва, уважаеми метеорологичните сайтове, тая сутрин някои са с такива големи, удивителни. Внимание, слона! Все едно нещо много. Ще те трогна, деца, вика, ако не си юрнал из планинските проходи с кола. Жълт код за ниски температури, минимални сутринта е обявен в почти цялата страна. Метеоролозите предупреждават за минимални, даже минусови на някои райони. Иначе, според прогноза, днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. След обед максимални температури между 21 и 25. За София днес много, много, много приятните следобедни 23. По планините абсолютно идеално. На 1200 метра чакат 18 максимални температурки, на 2000 около 10 такива градуса, разбира се, говоря. Та това е като прогнозка за времето. Мисля, че по-хубаво на 6 октомври не мога и да се класирам. Мерси.

Абе, уважаеми, тук пак има нещо за Ванга, нали, според племенника и Ванга е предупреждавала, че контактът с НЛО може да е опасен. Така че да си ги знаете тия нещата. Аз не се наемам тук да се обяснявам, но като зачакнах тази тема, просто защото тя беше неразривно свързана с хороскопа, който съм ви извадил, разбира се. Та според госпожа Ивелина Пенчева, Луната е в знак Лъв. Какво означава това? Трябва да избягвате стресови ситуации. Денят е свързан с символа на блатото, а именно жабата. Точно това какво значи, нямам никаква представа. Тя надолу е написала някакви мистични неща и аз мисля да ги скипна, просто защото нищо не разбрах. Три сложно съставни изречения, чето ги три пъти, нищо не разбрах. Затова няма да ви обременявам и вас. Но това, което е пояснило надолу, че защото нали, нещата са в, кажи го, в символа на жабата, много опасен период за всичко, което се случва свързано с пари. Тежък период, така е написала. И има опасност да изразходвате енергията си абсолютно на празно, затова се препоръчва да се въздържате от активни действия, да почивате повече, да не хабите на празно сили, не се препоръчва физическо натоварване. Постригване днес не трябва да се планира, това ще доведе до депресия, ако се пострижете днес, като обаче е прекрасно за полов контакт. Мисля, че това поне малко облегчава болката. Благодаря.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

0: При храма какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От днес Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и складовете към тях. Контролът ще продължи до 12 октомври, като екипите на агенцията ще следят по изхода на стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Особено внимание ще се обърне на пътя на продукцията, за да се предотврати евентуална подмяна или прикриване на реалната страна на произход. Целта е да се установи дали предлаганите картофи в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се срещне днес с районните кметове на София и народни представители. По време на работната среща ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи регионалното министерство. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на столичната община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. Франция се готви за масови протести днес. Ученически организации призоваха за провеждането в цялата страна на масови демонстрации срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма. В протестите и стачните действия ще се включат и студентски организации, учители и училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявява срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни. От началото на

0: Тестите са задържани над 5000 души, повечето от които ученици. През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха. Подпалени или разграбени са били 24 училища. Ранените ученици и полицаи са стотици. Властите съобщиха, че по време на протестите в Ланс 15-годишен ученик е загубил ръката си. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Това става след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, като според администрацията на Тръмп, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. Паралелно с това президента подписа и заповед, с която разрешава на всеки американец да купува червен дизел, освободен от данъци. Това е гориво, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори, се продава само на регистрирани ферми и фирми. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличение на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изхода за товарни автомобили. На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално поради ниското ниво на река Дунав. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, продължават да не се движат. На граничните пунктове с Гърция, с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Така да е, 9 и 8 часа би трябвало да се по някакъв начин, ако не се... Съжалявам, дето има една приказка. Приятели, малко явно ненужно е да отлежават нещата, защото къде отлежава виното? В каца? Къде отлежава ракията? И то в каца. Или буре, не знам кое е по-добре да се употреби в дадената ситуация. Но има и разни други методи, очевидно. Уиски ще бъде дестилирано в космоса като част от експеримент, който ще измерва и как спиртната напитка отлежава в среда извънземната атмосфера. Инженери в Шотландия и Япония планират да изстрелят уиски на ракета през 2028 година, изпращайки сателит, съдържащ проби от уиски и неговите основни съставки на 5-годишна мисия в орбита около Земята. Учените се надяват, че честите промени между екстремна топлина и леден студ, на които ще бъде подложено уискито, докато се върти около Земята на всеки 90 минути, биха могли да ускорят процеса на зреене. Това потенциално би могло да отвори вратата за бъдещо производство на уиски, отлежало в космоса, което ученият зад проекта очаква да има много предизвикателен вкус в резултат на необичайното си пътуване. Сега аз не знам ти на каквата цена ще го продаш после това нещо, деца Манда Херцо около Земята, но това е, приятели. Скоро очаквай нов казан за ракия на Луната, натам върват нещата.

Обичайно, помните ли преди време един боксьор беше отхапал ухото на друг боксьор? После един футболист беше захапал за рамото друг футболист. Мисля, че Суарес беше този, който хапеше. Е, имаме аналогичен случай. Де се вика за победата, всички приоми са налични. Китайската джудистка Танг Цзин бе дисквалифицирана на четвъртфинали на азиатските игри, след като е ухапала ръката на японската си съперничка Рин Маеда. Танг бе отстранена за неспортсменско поведение по време на двубоя в категория до 70 кг. В началото на срещата двете състезателки бяха разделени след захват, а Маеда вдигна ръкава си и показа на съдията лявата си предмишница. Малко над китката имаше ухапване, следа от ухапване. След преглед на видеозаписи с съдиите взеха решение да дисквалифицират Танг, която е трикратна медалистка от азиатски игри. А като в крайна сметка след прегледа на видеозаписите се оказало, че действително едната е ухапала другата. Това не е нещо, което се случва често. За мен беше за първи път, казва, ухапаната. Самата аз не бях сигурен на какво аджба точно се случи, но тя ме ухапа. И сега случва се, деца, вика. Те така правят.

Няма, приятели. Иначе аз като още от едно време си твърда, че мъже няма, много се отказаха. Ето, то си има и потвърждение чисто научно за цялата история. И то научно казано на шега, естествено. Организаторите на конкурса Мистър Англия се сблъскаха с необичаен проблем дни преди финала. Само 7 мъже са се включили в надпреварата, въпреки че целта е да бъдат избрани 12 финалисти. Ситуацията предизвика коментари за недостиг на мъже във Великобритания и принуди организаторите да започнат спешно търсене на още кандидати. Контрастът с женския конкурс е сериозен, докато Мис Англия традиционно привлича огромен брой желаещи. Мъжете сега нещо са кът. Организатора смята, че причината може да е в по-дългата традиция и по-голямата популярност на женските конкурси. Британските мъже, според организаторите, са срамежливи и бавни, когато трябва сами да се предложат за участие в някакъв конкурс, но заради малкия интерес, полуфиналистките в Мис Англия са получили необичайна задача да номинират свои приятели и познати, които според тях имат качества за Мистър Англия. Кандидатите трябва да бъдат между 17 и 27, да са необвързани, уверени, спортни и харизматични.

Точността е само част от критериите. Подобен проблем е имало и преди 2 години. Тогавашната мис Англия е излязла на плаж в Нюки в търсене на потенциални кандидати. Публичната акция е дала резултати, повече от 100 мъже са се включили в надпреварата. Но са не е мъже. 12 финалиста е трябвало да има. До момента имат само 7. Нема.

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Сутрин с Митко Павлов.
10: Уважаеми, 9:30, времето днес съвсем набързо прелитам над прогнозата, да не ви занимавам дълго време с инфо. Минимални температури доста хладни тази сутрин, но пък максималните вече са идеални. Около обяд се чакат, около и след обяд се чакат до 24 градуса в София, между 21 и 25 в общини са за цялата страна. По планините, ако сте решили да изклинчите днес, също е много прекрасно. Максимална температура на 1200 метра след обед около 18 градуса, на 2000 около 10. Така ще бъде и утре и други. Бе, в общи линии до края на седмичката си е чудесно време. Доколкото виждам.

Между другото, аз, уважаеми, трябваше преди малко това в рамките на прогнозата за времето да ви го сбумкам, защото си един вид сервизна информация, но все пак, тъй като предполагам много хора ги е някакво случва, говоря специално за София, за Южния парк. В рамките на кампанията за есенно почистване на София и зарата в Южняка, Столична община обяви подробности за организацията на първата доброволческа акция. Тя ще се проведе тази събота от 10 сутринта до 2 следобед. Инициативата е част от изпълнението на гражданския проект по програма Идеи за града и надгражда приключилата инженерна работа по първите три почистения зара от каскадата. Основен сборен пункт за всички доброволци на 10-ти ще бъде брега на езерото Панорама от към булевард Хенри Хипсен. Може би казват Панорама на това с островчето, дето вътре има патки, до бившето изворче отстрани, не знам, минерално ли каква му е водата, деца е каптаж. Там екипи на общинско предприятие Паркове и градини и столични инспекторат ще посрещнат участници в 10 часа, след което ги разпределят в 4 екипа. И тия 4 екипа се отправят съответно към това езеро, на което има срещата. Скритото, патешка приказка или усморката, безименното 6 и така нататък. Като за всеки екип ще има и координатор, който е служител на паркови градски градини. На място Столична община ще осигури материали, т.е. чували, работни ръкавици и над 150 комплекта специализирани ръчни инструменти, като ножици, големи ножици за клони, лозарски ножици,

два вида гребла. А инструментите ще се представят, по-скоро знам как ще се представят, най-вероятно предоставят, трябва да е по-точното, срещу приемо-предавателен протокол и ще се връщат пак там, откъдето е началната точка на тръгване. И всеки, който желая, може да се регистрира на официалния сайт, да събере група съмишленици или да се присъедини към вече създадено събитие от интерактивната карта. Това важи за всеки, който иска да чисти в квартала си, да не ходи до Южния парк, защото паралелно двете акции се провеждат. Иначе в парка Столична община осигурява две малки електрически камиона, които ще обикалят четирите работни пункта и ще извозват събраните от доброволци клони до там някакво чудо от детки раздробява. Пък битовите отпадъци, които са събрани от блатата, защото не са малко, ще бъдат събирани в чували на всеки пункт и ще си ги извозват вече работниците в парка. Та така, тая събота от 10 до 2.

Приятели, хубаво е, когато мога да обвиним климатичните проблеми абсолютно за всичко. Виж, за всичко. Една НПО, не българско, не разбрах какво е, май американско, но няма значение. Plan International се казва това НПО, заяви, че глобалното затопляне е увеличило риска от бракове между непълнолетни и тинейджърски бременности. Климатичните бедствия, като наводнения, суши, циклони, екстремни горещини, унищожават здравните и образователни услуги, от които зависят момичетата и момчетата, като същевременно принуждават семействата да омъжват младите си дъщери като стратегия за оцеляване. Виж ли? Това е. А според доклада, едно на всеки 10 момичета от Бенгладеш, Кения, Перу, Сенегал и Зимбабве до 18 години е съобщило за нежелана

бременност след събитие, свързано с климатичните промени. Мисля, че е адски хитро. Само това до този момент не се беше оправдавало с климатичните промени.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по

0: програмата и събираш KateCoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки KateCoin е на стойност 1 евро.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Дроновете куваха два търговски кораба в Черно море край България. В момента се провежда мащабна спасителна операция източно от нос Светия Танас и град Бяла. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другият плаващ под флага на Палау. Първият кораб е претърпял критични повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официално информация за съдбата на екипажа. На борда на втория кораб избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран на борда на български ферибот. Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъчната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност. Информацията бе потвърдена и от Министерството на вътрешните работи на Румъния. По техни данни има двама загинали, а 11 членове на екипажа са спасени. Кораби на румънската брегова охрана и хеликоптер на главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия по издирване и спасяване. Обстоятелствата около произхода на дроновете, атакували корабите, остават в процес на изясняване. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната.

0: на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Шестима души са загинали при руска атака срещу украинския град Харков. Ранените са над 60, включително 3 деца. Местните власти съобщават за десетки повредени сгради. Разрушена е шивашка фабрика. Същевременно при украинската атака с дронове в Московска област тази нощ е загинал един човек, а шестима са били ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Над Московска област са били унищожени 185 дрона. Общо 650 безпилотни летателни апарата са били използвани тази нощ от Украина за атака срещу московския регион, обяви по-рано кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от АС. Руската информационна агенция отбелязва, че това е една от най-големите атаки с дронове срещу Москва през последните две години. Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия след предполагаем случай на чума. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол и при аутопсията не са открити следи от болестта. Около 200 души в Иркутск са поставени под медицинско наблюдение след смъртта на 29-годишна лаборантка от Бактериологичен институт Сибир. Предполага се, че тя се е заразила с белодробна чума при щупване на епроветка. Това е по-рядка, но е най-тежката форма на заболяването. Първите симптоми се проявяват до 24 часа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Времени увеличения на облачността ще има над източна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. По Черноморието между 19 и 23 градуса. По крайбрежието ще е със значителна висока и средна облачност и умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 10 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва двупосочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми 10 минутки в момента си е часа. Много ми хареса, приятели. Знаете, че в България половината хора пеят и танцуват, другата половина участват по реалити формати, некъде и с телевизионните и не само ефири. Не знам кой ходи на работа, ме го е. Но докато в повечето формати, които са свързани с събиране на мъже и на жени, независимо как се наричат, първо се опознават и после стига до нещо друго, то, като вече даже има и стаи за почивка в някои от форматите, стаи за почивка, нали, в кавички, то в Германия тръгва нов реалити формат. Той тръгна вече на RTL+, където необвързани лица първо правят секс помежду си, след което евентуално се опознават, ако те искат. Концепцията е толкова простичка, колкото и провокативна. Двама непознати първо трябва да правят секс заедно. Едва на следващата сутрин те се срещат и ако искат да си поговорят, си поговорят. Ако не, не. Дали физическото привличане създава истински интерес, го решават на сутринта, дали искат да се опознаят по-добре извън спалнята или пък не искат. Тоест, вместо флиртове, вечери на свещи, внимателно опознаване, губене на телевизионно и човешко време, дето има една приказка, шоуто започва там, където другите формати спират. Конкретните участници още не са назовани. Заинтересованите необвързани лица би трябвало да могат да кандидатстват чрез портал за кастинг на продуцентската компания, която го осъществява като формат. И телевизионния оператор... все още не е. Окей. Значи, тук трябваше... за есента беше планирано, защото така пише, но до момента телевизионния оператор RTL+, все още не е посочил точно дата на излъчване. Няма да се излъчва по безплатната телевизия, поради тематиката си, естествено. Все още обаче не е ясно дали стриминг версията ще бъде по-либерална от това, което реално ще се излъчва по платената телевизия.

Е, уважаеми, докато тук символ на образованието в България за добро или за лошо е Янка Такева, която всъщност не мисля, че нещо добро има, когато кажеш Янка Такева и след което добавиш и образование. Но компанията за роботика RealBotics отдавна се бори с обвиненията, че нейните хуманоидни роботи са създадени с нечисти помисли, защото те са леко пишни, дамските им такива. Сега обаче компанията влиза в неочаквана сфера, а именно в образованието. Нейният роботизиран спътник на стойност 185 000 долара, наречен Ария, е платинено-руса, надарена и доста често е обличана в прилепнали спортни дрехи, когато излагат, нали, хуманоидни роботно технологични изложения. Въпреки това, компанията настоява, че тя не е секс-кукла. Не. Трудно е да се пребере и факта, че самата компания има богато минало в индустрията за възрастни. Нейното дъщерно дружество Real Doll представи първия в историята мъжки секс-робот през 2022 година, който разполага с роботизирани генитали. Сега, както съобщава New York Focus, училищния район на град Саламанка в западната част на Нью-Йорк е готов да отдели сериозно суми от бюджета си, за да внедри един от хуманоидите на компанията, наречен Сали, в класна стая. Роботът с изкуствен интелект ще служи като асистент на учителите в гимназиални курсове по природни науки, технология, инженерство, математика, изкуства. Като обаче външния вид на Сали не бих казал, че изглежда, деца вика, като монахиня. Андроидът струва 57 000 долара, има гладка силиконова кожа, замечтано изражение и зле поставена перука с дълга кафява коса. Най-вероятно ще оправят перуката, но... какво ти кажа? Вградения изкуствен интелект на Сали може да се използва за генериране на уроци, да осигурява преводи в реално време на над 100 езика и да дава насока на учителите, ако учител загуби мисълта си по време на урок или се нуждае от подсказка какво

Може и за футбол да си поговорим, а може и да не го правим. Honda, между другото, предприема сериозна крачка към пренаписване на правилата за мобилност на бъдещето, започвайки изпитания на иновативна технология за динамично, безжично зареждане на електрички по време на движение. Говоря за автомобили, разбира се, не за тротинетки. В рамките на съвместен проект с една японска строителна компания, инженерите на Honda разработват система, която позволява на асфалтовата настилка да функционира като гигантски мобилен заряден блок. Технологията за динамичен безжичен трансфер на енергия разчита на специализирани индукционни бобини, скрити под повърхността на пътя, които предават електричество директно към автомобила чрез електромагнитно поле, докато той се движи с обичайната си скорост. За да бъде възможно това, превозните средства трябва да бъдат оборудвани със специални бордови

и приемници, които улавят енергията и я насочват към батерията. Развойната дейност на този амбициозен проект продължава вече 5 години, като сега предстои критична фаза на реалните тестове. Целта на японските специалисти е да докажат не само ефективността на енергийния трансфер, но и изключителната издръжливост на самата пътна инфраструктура под интензивно натоварване. За да се симулират тежки експлоатационни условия, трасетата ще бъдат подложени на тестове, съответстващи преминаването на около 1 милион тира или камиони с тегло над 20 тона. Ако тази концепция се докаже като жизнеспособна за масово приложение, тя може напълно да промени философията за притежаването на електромобил, премахвайки основния психологически и логистичен страх. Разбира се, какво ще стане, ако днес трябва да мина 1000 км? Нали, колко ще трябва? Чакаме и така. Така.

0: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е
1: Онклиник България. 21

0: на години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Между другото, аз деви как, че за футбол може да поговорим, ще го направя ей сега. Иначе само да припомня нещо за... Вие вероятно сте чули от нашите рекламни блокове, приятели, но за една нова програма или по-скоро едно ново предизвикателство към вашата лоялност, което ОББ са ви измислили. Става въпрос за програмата за лоялност, която се казва Kate Coin, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност. Изцяло дигитална е цялата история, като ви дава възможност

възможност да получавате и да използвате точки, които те са нарекли кейткоини, при участие в различни оферти или кампании с специфични условия по тях. Като, разбира се, това трябва да го активирате в OBB Mobile. Всеки получен кейткоин на стойност от 1 евро при използване често носи допълнителни отстъпки. Простичко трябва да ги събирате тия кейткоини, когато правите покупка или разплащане в някой от партньорите по програмата, а тези партньори непрекъснато се обновяват и се обогатяват, или да го кажа на български, се актуализират, и трябва просто да погледнете кейткоин, самата страничка на Уединена българска банка или в OBB Mobile, за да видите точно кои са партньорите по тази програма. И естествено, има сума за отстъпка, парична равностойност на използваните кейткоини, те ще бъдат преведени по вашата разплащателна сметка, когато вие пожелаете. Въобще, те такива мити на работи. Естествено, за повече подробности на OBB Mobile. Чех, че забравих аз футбола. Между другото, за първи път играчите на Сити ще се съберат сега, други ден, в четвъртък, след решението на независимата комисия, чието заключение бе, че клубът е виновен по почти всички обвинения за финансови измами. Повечето футболисти не бяха на разположение на треньора си последните две седмици заради националните отбори. Като сега се очаква в други ден, в четвъртък, наставника Енцо Мареска да ги събере да обсъди с тях случващето се. Италианецът вчера е пристигнал на Етихад и сега не му е много лека задачата да успокои играчите на Сити относно бъдещето на клуба, което де-факто и де-юре е абсолютно неясно, защото се чака резултат от жалбата на Сити и след това решението за наказанието. След първоначалния разговор Мареска ще започне подготовка за следващия матч на тима, който е сега уикенда, гостуване на Ливърпул.

Уважаеми, аз трябва да оставам след малко, просто защото нещата отиват към 11:00 и към новини. Разбира се, има буфер от две песни преди това, да не ви затурбозявам с досадности. Каквото се случва като актуалности в 11:00 от нашия новинар, спорт също. И се чувам, живот и здраве от сутринта.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Сутри с Митко Павлов. Just a fat instance of moon.

0: Verveer. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, а другият с травма на главата. На борда на плавателния съд е възникнал пожар. Останалите 16 души от екипажа са добре. Към град Бяла пътува линейка от военноморската болница във Варна. Все още няма информация за екипажа на първия кораб, който бе ударен от дрон и потъна. Провежда се мащабна спасителна операция източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Корабите се намират на около 150 км навътре в морето. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите заради инцидента в икономическата зона на България. Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала Тракия край Сливен тази сутрин. Инцидентът е възникнал минути преди 10 часа в района на 260 км в плотното в посока Бургас. Затворен за движение участъка между пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас поради задимяване, въведен обходен маршрут. От път на агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето. Двама души са пострадали при общо 183 пожара през последното денонощие в страната. Екипите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 283 сигнала за произшествия. От възникналите пожари при 22 са нанесени материални щети, 6 от които в жилищни сгради. Късно с нощи пожар унищожи 3 къщи в столичния квартал. При инцидента няма

0: пострадали. Нанесени са само материални щети, съобщиха от столичната пожарна. Малко преди 5 часа тази сутрин пожарът е потушен, засегнатата площ е 250 квадратни метра. Потушен е пожарът, пламнал вчера в близост до ямболските села Победа и Челник. Унищожени са лозови масиви, както и стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По неофициална информация, огънят е тръгнал по време на учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужащи, земеделски производители и доброволци. И към момента на място стават дежурни, за да следят за разгарянето на нови огнища. Министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посетят днес граничния пункт Калотина на границата с Сърбия, за да обсъдят възможностите за изграждане и откриване на втори пункт за преминаване в района. Целта е да се подобри пропускателната способност и да се улесни трансграничното движение между България и Сърбия, включително за хората, които ежедневно пътуват през границата по трудови и професионални причини. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Ще има и времени увеличения на облачността над източна България. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23, по Черноморието между 19 и 23 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще са между 4 и 9 градуса, а максималните през деня между 23 и 28 градуса.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Изи, моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два търговски кораба са били поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от нос Свети Атанас и Бяла. При атаката единият кораб е потънал, като няма информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели. Екипажът на другия кораб е бил евакуиран от български ферибот. Двата плавателни съда за генерални товари са се намирали на около 150 км навътре в морето или приблизително 70 морски мили от българския бряг. Заради голямото разстояние от брега, спасителната операция е осложнена. Обстоятелствата около атаката, както и произходът и собствеността на дроновете, все още се изясняват. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите заради инцидента. Преди началото и той обяви.
2: Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб. Беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили при два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби.
1: Заради инцидента президентът Илияна Йотова също е променила програмата си и отменила посещението си във Велико Търново. За момента не се наблюдава сериозна активност по така нареченото купуване на гласове за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, съобщават от МВР. 4 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 2 са за купуване на гласове, са подадени на откритата линия на МВР. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са установени данни за престъпление. В МВР действа оперативен щаб, като основните задачи са противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност. Протеста за правото на жилище в центъра на Барселона прерасна в сериозни безредици с горящи контейнери и барикади. Каталунската полиция арестува 13 души, а 30 полицаи получиха леки наранявания. Демонстрацията събра около 20 000 души по данни на общинската полиция и 120 000 според организаторите. Безредиците в Барселона продължиха до около полунощ. Каталунската полиция съобщи за 28 барикади и 22 пожара. Нанесени са щети и на улична инфраструктура и автомобили. Протестът беше организиран от синдиката на наемателите и други организации, защитаващи правото на жилище, и беше отложен заради червения код за опасно време и проливни дъждове, които засегнаха Каталуния през уикенда. Протестът съвпадна и с обявяването на пресрочните парламентарни избори в Испания за 29 ноември и се проведе само няколко дни след като Конгресът отхвърли жилищните укази на правителството на Педро Санчес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Слънчево ще бъде време.

0: Времето днес ще има и времени увеличение на облачността над източна България. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23, по Черноморието между 19 и 23 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб по най-високите части, умерен от север-северо-исток. Сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще са между 4 и 9 градуса, а максималните през деня между 23 и 28 градуса.
1: Трафик със съдействието на
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
2: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примес. Гуми и сервиз.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 32 до 33 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ех, че хубаво, точно така, с настроение за танци, след това изпълнение на Уитни Хюстън. Така стартираме вторник, 6 октомври, общото ни трудово настроение, което така леко бива нашарено и от празнична нотка. Днес, ако имате хора с едно прекрасно име около себе си, най-вероятно знаете, че те празнуват своя празник. Днес църквата почита светия апостол Тома, който е бил строител по професия. На деня на светия апостол Тома в България се отбелязва и денят на архитектите, строителите и зидарите. Така че ето тук са събрани в купон и лични, и професионални гилдийни празници. Хората, които носят това прекрасно име Тома, имат още един повод да почерпят заради прекрасното си име, защото другия път, когато това се случва, това е по великденските празници, когато се отбелязва първата неделя след Възкресение, наречена Томина неделя. И жезът Тома Неверни пък е станал нарицателно за недоверчив човек. Това е положението, нека да кажем и за произхода на думата. Тя е еврейска дума и означава близнак. Честито на тометата и техните производни Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая и, разбира се, честит патронен празник на архитектите, зидарите и строителите. Като казахме толкова много честито, ще го кажа след минутка и Хулио Иглесиас тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра

0: Отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента. И Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя...
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Работно време. Селена Бозова.

Една от любимите изпълнения на Depeche Mode по Magic, точно като хубавото октомврийско слънце, на което особено се радваме следобедните часове, когато то грее и на сиромашко лято. Хубави градуси в следобедните часове, близки даже до летните си стойности, но пък сутрините хладни. И така, опрели вече в сезона на зимнината, може би да си затворим малко слънце и в буркани. Защото така, както започнахме слънчево и добре тази октомврийска седмица в младия октомври, така в петък трябва да се подготвим и за чадъри, и за малко по-дебели дрешки. Петък ще започне добре, но ще завърши дъждовно. Промяната вече чука на вратата, именно в последния работен ден на трудовата седмица. Първата половина на деня все още ще бъде топла, хубава, но при вечер от запад облачността ще започне бързо да се увеличава и ще вали. Причината е зона с валежи, която вече се развива над Западна Европа и постепенно се придвижва към Балканите. След сериозните дъждове около Каталуния, Барселона, атмосферният процес ще продължи на изток и ще стигне в петък и до България. Така че дъждове пък в събота

Почва по-дълъг период на по-хладно и влажно време. Няма да настъпи, разбира се, някакъв внезапен студ, но дневните температури ще тръгнат надолу, докато пък, забележете, сутрешните малко ще се повишат, така че почитатели сме горе-долу на баланса. И така е огромната разлика между студените сутрини и почти летните следобеди. Ще намалее, ще се балансира. Валежите първо ще започнат от запад, след това постепенно ще стигнат и до изтока на нашата география. Така че от петък вече става едно такова сериозно уютно след работно време. Събота и неделя също така хладни и типично октомврийски есенни дни. Няма лошо да стигнем до там. Сега сме стигнали до Тина Търнър.

Разцелувани от това нежно и приятно изпълнение по Magic. Продължаваме с откровения от големите музикални сцени. Той идва от Фил Колинс, който даде едно голямо интервю съвсем наскоро. Върна се назад във времето в този разговор и интервю, за да си даде равносметка за цената, която е платил за световната си слава. Тежък удар върху трите му брака и дистанция с децата му, така най-общо казано, в конспект в едно изречение от споделеното от любим музикант. До известна степен съжалявам, че браковете ми се разпаднаха, понякога аз си тръгвах сам. В един от случаите взех решението, а в другите два бях подтикнат. Но ако можех да напиша сценария на живота си, нямаше да го направя така. От друга страна, благодарение на всичко това, днес имам 5 страхотни деца, така че трябва да се търси баланса. Той се жени за първата си съпруга през 75-та. Тази връзка просъществува до 1980-та. Тогава той осиновява дъщерята на съпругата си и двамата посрещат и общо дете, първият син. От втория си брак пък той има дъщеря. Ние много добре я познаваме, популярната днес актриса Лили Колинс. Лили Колинс, която много обичаме, от онази поредица Емили в Париж. И така, от изповедите към слушането отново се завръщаме. Малко да потичаме, или поне така предлага Брайан Адамс.

0: И след това изпълнение на Абба започваме да броим какво остава до финала на този час. Мина остава много. Едни, има няма 10 минути. Ще ги запълним по най-приятния начин с изпълненията на Дюран Дюран и Танита Тикарам. След това новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Светан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го.
10: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двамата най-тежко пострадали моряци от единия от двата кораба, ударени от дронове в Черно море на около 150 км от Варна, са били транспортирани до морска гара в града. Единият от тях е капитана на кораба, който е с травма на главата, другият е по-тежко пострадал с голям процент изгаряния. И двамата ще бъдат настанени във военноморска болница. По-тежко пострадалия ще бъде настанен в интензивното отделение и ще му бъде осигурена охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очаква се останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те са в добро състояние. Спасителната операция продължава. До този момент моряците от първия кораб не са открити. Заради случилото се, редица парламентарно представени партии отново призоваха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Междувременно унгарския премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook. Фискалният съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за следващата година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори, като образованието и здравеопазването. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартираната процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихт критерии от 3%, посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Нови сигнали за бомби в страната. Втори пореден ден евакуират служители в обществени сгради в Ловеч заради получени сигнали за поставени взривни устройства. По информация на областната дирекция на МВР, сигналите са пристигнали на електронните пощи на областната администрация, окръжния съд и основно училище Димитър Димов малко след 11 часа. Работещите в областната администрация, дом Преслав и съдебната палата са евакуирани. От окръжния съд информираха, че се очаква работата да бъде възстановена в ранния следобед. Получени са сигнали за взривни устройства и за детски градини и учебни заведения в София, а също и в Стара Загора. Предприети са действия по процедура, посочиха от полицията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб по най-високите части умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а температурите ще са до 23 градуса.

0: След тази слънчева лятна жизнена радост, която носи това изпълнение на армия в Lovers, да осветим и историческата значимост на днешната дата. На 6 октомври през тази година честваме над 1000 години от смъртта на българския владетел, чиято историческа личност свързваме с героичната епопея на първата българска държава в края на 10 и началото на 11 век. Цар Самуил управлявал България от 997 година до 6 октомври 1014. Той е първият владетел от династията на комитополитите. От около 971 година Самуил управлява България съвместно с тримата си братя. След смъртта си става действителен владетел на... След смъртта им, разбира се, става действителен владетел на българите. Макар че формално царската титла принадлежи първо на пленения от румеите Борис II, а в последствие на Роман. През 997 цар Роман умира и Самуил става едноличен владетел в едно от най-трудните, в едни от най-трудните времена за българската история. В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император Василий II и да му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година, вероятно от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при Беласица. След преждевременната смърт на царя, България не успява да издържи дълго на военния натиск на византийците, и 4 години по-късно идва краят на първото българско царство.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химах с фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
9: Елена Бозова.

0: Don't put the blame on me.
1: След това красиво изпяване на Ragabond Man по Magic, продължаваме с 6 октомври, датата погледната в нейния исторически смисъл и светлина. Ето нещо весело, шарено, пъстро и танцовално. На 6 октомври 1889 в подножието на Монмартър, Париж, посреща ново увеселително заведение, което скоро се превръща в едно от най-разпознаваемите кабарета в света. На площад Блан отваря врати Молен Руш, място замислено като смес от бална зала, кафене, концерт и градина за развлечение. Зад начинанието стоят предприемача Жозеф Олер и импресариото Шарл Зидлер. Първоначално заведението носи името Жарден Дю Пари, а програмата му съчетава танци, музика и сценични номера. В комплекса има огромна огледална стена, градина и голяма фигура на слон. Над фасадата е поставена червена мелница, която осветява нощния парижки пейзаж и, разбира се, дава името на кабарето. Молен Руш е създаден в период, когато Париж преживява подем на кафенетата, музикалните зали и артистичните квартали. Новото заведение привлича различна публика, от заможни посетители и артисти до работници, туристи и любопитни парижани. Вестник Жил Блас описва първата вечер като шумен успех. Според публикацията от 8 октомври 1889, никога не е имало толкова много хора и никога не са се забавлявали по-искрено. А още в 9 часа площад Бланш е бил изпълнен с публика и карети. Най-голямата атракция е канканът, енергичен танц с високи ритници, който постепенно се превръща в запазена марка на парижкия кабаретен живот. Сред първите звезди на сцената са Луиз Вебер, известна като Лагалю. Заедно с нея се изявяват Мон Фромаж, Район Дор и танцорът Валентен Ле Дезосе. Молен Руш бързо излиза извън рамките на обикновена танцова зала. На 26 октомври 1890 го посещава и принцът на Уелс, бъдещият британски крал Едуард VII. Година по-късно Анри Дю Тулус Лотрек започва да създава афиши за заведението. Неговите плакати с Лаголю, Валентен Ле Дезосе и други изпълнители превръщат кабарето в една от емблемите на парижката Бел епок. Историческите справки обичайно посочват 6 октомври като дата на откриването. Архивна публикация на Le Monde от 1989 посочва 5 октомври за първата церемония, но отбелязва, че 100 годишнината е чествана на 6 октомври. Първата сграда е унищожена от пожар на 27 февруари 1915. След възстановяване Молен Руш отново отваря врати през 1925. През следващите десетилетия на сцената му се появяват Мис Тангет, Едит Пиаф, Ив Монтан, Франк Синатра и други артисти, а канканът остава в центъра на спектаклите. Повече от век след първата вечер, червената мелница продължава да обозначава място, което започва като смел парижки експеримент и се превръща в международен символ на кабарето.

И слеката дискотека с това изпълнение на Мауро от края на 80-те години. Един спомен за една велика жена, за един голям артист. Днес 6 октомври, точно 8 години, откакто от нашия свят си тръгна Монсерат Кабайе, сопраното, което превърна ефирната сила на белкантото в световно разпознаваем език. Малко за нея, родена на 12 април 1933 в Барселона, отива си на 6 октомври 2018 в болницата в родния си град на 85 годишна възраст. Пътят ѝ към големите сцени не е с бърз скок към славата. През 54-та завършва консерваторията в Барселона и печели първа награда във вокален конкурс. Две години по-късно започва работа в операта в Базел, където изпълнява по-малки роли и постепенно разширява репертуара си. Моментът, който променя кариерата й, идва през 1965. Кабайе заменя в последния момент Мерилин Хорн в концертно изпълнение на Лукреция Борджия от Гаетано Доницети в Карнеги Хол в Ню Йорк. Тя почти не е позната на американската публика, но след първата ария залата реагира с 5 минути непрекъснати аплодисменти. Когато Кабайе започна първата си ария, сякаш всички спряха да дишат, това пише критикът Джон Груен в Нью Йорк Хералд Трибюн. И след този успех започва да се появява на сцените на Метрополитен опера, Ла Скала, Виенската държавна опера и Кралската опера Ковент Гарден. През 72-та дебютира в Лондон като Виолета от Травиата. В репертуара й влизат още мими от Бохеми, Тоска, Саломе, Аида и Норма. Силата не се изчерпва само с мощта на гласа и тя е известна с дългите фрази, прецизната техника и способността да изпява високи тонове почти шепнешком. Бог ме е благословил, не знам как иначе да го кажа, с красив звук. Това казва тя в едно интервю за Washington Post през 1973. И сега към това, което винаги ни радва и ни възхищава. Позната за нас като широка публика извън опера е след срещата си с Фреди Меркюри. През 1987 година двамата записват Барселона, а едноименният албум излиза през 1988. Песента достига 8-мо място в британската класация и по-късно се превръща в музикален символ на Олимпийските игри в Барселона през 92-а. Меркюри пък си отива от нашия свят през 91-а и не успява да изпълни песента с Кабайе на Олимпийската церемония.

0: we used to sing. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- С това безгрижно припяваме, отиваме към следващата музика. Тя е до финала на времето. Изпълненията са на Тасмин Арчер, Ерос Рамацоти и Том Джонс. Разнообразна и много класна компания. Слушаме ги преди кръглия час, когато са новините.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: Kiss.
1: Fefir. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: На този етап все още няма данни от коя страна са дроновете ударили търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, но е ясно или са руски, или са украински. Това каза пред журналисти премиера Румен Радев, който присъства на технологично изложение в София. Той повтори, че атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон и тепърва ще се установява откъде е дошла. Радев посочи още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Евросъюза, която е била по от конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми пред Европа, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство в Черно море, което е много обезпокоително. Все още властите нямат информация за товара на кораба, който потъна, а на другия е имало пшеница, каза още Радев. Междувременно от ЕКО министерството обявиха, че басейнова дирекция Черноморски район Варна започва извънредна проверка в района на българското Черноморие във връзка с инцидент с корабите. В днешния ден ще бъдат извършени проверки и пробовземане на морски води в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопо. Целта е да се установи дали има замърсяване на водите, свързано с инцидента. Съдия Красимира Донева от районния съд в Бургас няма да участва в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Съдийската колегия реши да не я допусне с 6 гласа за и 2 против. Причината е свързана с изпращането на документите за кандидатурата й. Донева твърди, че ги е изпратила на 4 септември в рамките на определения срок, но в последствие установила, че не е сред кандидатите. Проверка на IT-отдела на ВСС е показала, че документите не са получени на електронната поща на съвета. Съдията изпратила документите повторно, но проверката не успяла категорично да установи, че те са идентични с тези, които според нея е опитала да изпрати в срок. От ВСС посочват, че и други кандидати са имали проблеми с системата заради големия обем на файловете, но са получили автоматични известия и са отстранили проблема своевременно. Донева заявява, че не е получила такова известие. Решението за недопускането и подлежи на обжалване. Бившият ръководител на Германската федерална разузнавателна служба Август Ханинг е задържан по подозрения за шпионаж и престъпления срещу държавната сигурност. Това съобщиха от Федералната прокуратура на Германия. Според разследващите има сериозни подозрения, че той е събирал секретна държавна информация в полза на чужда разузнавателна служба. Август Ханинг беше начело на германското външно разузнаване в продължение на близо 7 години от декември 1998 до ноември 2005 година. Професор Франсис Халзен, физик от университета на Уисконсин, Мадисън, Съединените щати, спечели Нобеловата награда за физика, съобщи Кралската шведска академия на науките. Той е отличен за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино, Ice Cube, и откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Вчера беше обявена наградата за физиология или медицина. Тя беше присъдена на трима учени за работата им в областта на оптогенетиката. Утре ще бъде обявена Нобеловата награда за химия, а наградите за литература и мир съответно в четвъртък и в петък. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
2: След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб по най-високите части умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а температурите ще са до 23 градуса.
3: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето появи се лято в това изпълнение на Брайан Адамс и като се появи лято, естествено, че отиваме към любим морски град. Точно в градските културни разходки имаме повод да отидем до Бургас, където ще се случи 16-то издание на фестивала на българските физически и визуални театри «Ерата на Водолея». Фестивалът ще се проведе от 21 до 25 октомври в Морския град. Всички събития от програмата са вход свободен. В рамките на 5-те фестивални дни са предвидени спектакли на физически и визуален театър, танцови и куклени представления, кино, срещи с автори и други събития. Проявите ще се случват в Бургаската художествена галерия Петко Зетгорски, Държавния куклен театър Бургас, Културния дом на Нефтохимика, Културния център Морско казино и студио Дюн. Откриването на фестивала на 21 октомври е с представление на танцова компания Хетероподи от София. В програмата за същия ден са включени спектаклите «Аз душата» на Държавния куклен театър Бургас и «Луна» на танцова компания Дюн в Бургас. Така че даваме газ към Бургас. Виждате, че морето е привлекателно и в зрялата есен.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Семейство, музикалното семейство Иглесиас има доста силно присъствие във вторник, 6 октомври, и бащата и синът. Поредното доказателство в музика току-що изслушано. И докато така се отправихме Бургас, ако го смятаме от София, не е лека и близка дестинация. Оставаме там още за малко с още истории за културния живот в града. Бургаската опера открива сезона тази вечер с операта «Кармен» от Жорж Бизе. Спектакълът започва, както повечето културки, след вашето работно време, 19 часа. Диригент е Иван Кожухаров. Ролята на Кармен ще представи мецо-сопраното Величка Минкова, която спечели първа награда от третия международен оперен конкурс Стоян Попов през 2025 година. И малко за този спектакъл. Кармен е сред най-популярните произведения в оперния репертуар. Операта на Жорж Бизе, чиято премиера е през далечната 1875 година, разказва историята на свободолюбивата Кармен и Дон Хосе, който пък е въвлечен в драматична връзка в нея. И сега пак да продължим с по-прозаичните неща, да разгледаме оперния афиш бургаския. Програмата на операта там през октомври са включени още мюзикълът «Моята прекрасна леди», оперетата «Царицата на Чардаша» и операта «Травията», както и балета «Дон».

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

приятно, прекрасно изпълнение на незабравимия Патрик Суейзи. Отново разговори за култура и нейното есенно състояние. Есенното турне на Васко Василев и испанеца Карлос Яве е със специален репертуар. Той е за цигулка и китара. Програмата е наречена Fusion. Fusion е една дума, която винаги така ми е звучала като южен, като някакво такова едно наистина приятно преминаване на културен ветрец. Само че фюжен винаги означава комбинация между култури. В случая комбинацията е от класическа музика и традиционно фламенко. Като за първи път инструментите ще са само два. Цигулка и китара. Абсолютно камерно. След старта на новия сезон в Кралската опера и балет в Лондон и след турнето в Нью-Йорк, Васко Василев ще пристигне направо за концерта в читалище Съгласие 1869 в Плевен. Това вече за съвсем зрялата есен. Първата дата е 5 ноември. Ден след това е концертът в доходното здание на Русе, а на 7 ноември да се готви Държавната опера в Бургас. Празничния 8 ноември дуетът гастролира в Културен център Стара Загора, а на 10 ноември Васко Василев ще свири за първи път в Дворецата на културата в Перник. Това на вниманието на софиянци е възможно най-близката дестинация за този камерен фюжън.

Като чуеш това изпълнение, няма как да не се сетиш кой го изпълнява. R.E.M., разбира се, малко изпълнители могат да се поберат на финала на това време.

0: Ето кой ще слушаме в финалните минути. Крис Дебърк и Рики Мартин с Мея преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на гранична полиция. Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите 6-ма индийски. По думите му, хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани. Иванов посочи още, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре, морето е било спокойно,

0: което е позволило двата плавателни съда да застанат борт до борт и хората да бъдат изведени. Моряците са от екипажа на единия от плавателните съдове, които тази сутрин бяха ударени с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Първо във Варна бяха транспортирани двама души, по-сериозно пострадали. Единия е с травма на главата, а другия с изгаряния. На брифинг окръжната прокуратура в Пловдив даде повече информация за вчерашната акция в лечебно заведение в града. Разследва се организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги. По случая са извършени 40 претърсвания и обиски в Пловдив, Карлово и Кричим. Задържани са 10 души, 6 лекари и 4 медицински сестри. 6 са привлечени към наказателна отговорност, а 3 са задържани за срок до 72 часа. Разследването продължава няколко месеца. Според прокуратурата за период от 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база с едва 40 легла. По данни на разследващите, голяма част от пациентите, записани като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката или са били там само за вземане на кръв. Установени са и случаи, при които медицински служители са давали кръв вместо пациенти, а престоя е бил ограничаван до ден-два с цел отчитане на клиничната пътека. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документ. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: След обяд ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините ще е предимно слънчево с слаб по най-високите части умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а температурите ще са до 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Софийска област, временно движението при 22 км на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в Сливенска област е възстановено движението по магистрала Тракия в участъка от пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол от 239 до 276 км в посока Бургас. По-рано днес там имаше ограничение заради аварирал тежкотоварен автомобил и за Мяване.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И ако в заглавието на Шери има така предположение, ако при нас няма колебание, при всички случаи ще върнем времето и това ще се случи на 25 октомври. Ранното утро на неделя ще започнем да се събуждаме по-тъмно, но то пък и тъмното ще нарасне. Влизаме и пристъпваме към зимното часово време, но това часово време пък е прекрасно за кино и истории и за кинофестивали. Точно най-близкия на среща е онзи, който съчетава в себе си прекрасната комбинация между кино и литература. Синелибри, който ще бъде съпроводен с много вълнуващи срещи и специални събития. Тази есен те са изключително разнолики, предвиждат гостуване на световно известни артисти, но също и на много изгряващи таланти. Започваме ред по ред да осветяваме събитията. Още на 16 октомври от 19.30 часа в кино Влайкова ще има гала вечер на Португалия с премиерна за България прожекция на филмът Ембарго от 2010 година. Жанрово той е неопределим. Филм на режисьора Антонио Ферейра е адаптация по разказ на големия португалски писател и Нобелов лауреат Жосе Сарамаго. В рамките на събитието ще има обсъждане на творчеството на автора на слепота, чието разтърсващи алегории, заредени с фантазия, хумор и дълбоко състрадание към човека и неговата уязвимост, са твърде актуални и днес. Събитието се осъществява със съдействието на Институт Камоиш тук в София. 18 октомври поканата е към зрялата публика, отново на същото място, същата територия, същото квартално и незабравимо кино Влайкова за специална прожекция на Метрополис, авангардният научно-фантастичен шедьовър на Фриц Ланг. Поводът пък е 50 годишнината от смъртта на един от най-великите режисьори в историята на киното и създател на Нибелунгите и Метрополис от 1927. Британският филмов институт го определя като господар на мрака заради приноса му към германския експресионизъм и ранния филм нуар. В Метрополис Ланг изгражда антиутопична футуристична визия на град, разделен между богатия елит и работническата класа, проблематизирайки социалното неравенство, двоякото влияние на технологиите и конфликта между умствения и физическия труд. Прожекцията ще бъде последвана от разговор за това знаково произведение, чиято принадлежност към съкровищницата на световното киноизкуство е безспорна, безспорна или неоспорима, кой както го харесва.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата,

0: Когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Работно време. Елена Бозова.

И след това изпълнение на Фарел Уилямс. Продължаваме историите за киното и литературата в един филм в рамките на Синелибри. 18 октомври Топлоцентрала ще ни срещнат с една история за истината, фалша и силата на митовете. Става дума за духовитата комедийна драма «Героят от гара Фридрихштрасе», която разказва измислена, но психологически правдива и зрелищна история, адаптация по роман на Максим Лео. Собственикът на западаща видеотеха Михаел Хартунг неволно бива провъзгласен от медиите за фалшив герой и стратег на най-голямото масово бягство от бившото ГДР. За по-младите това се разказва дълго така Германската демократична република. Целта е да бъде отбелязана подобаващо 30-та годишнина от падането на Берлинската стена. Това е последният филм на известния германски режисьор Волфганг Бекер, посмъртно удостоен с наградата за режисура Ернст Любич. И така, продължаваме нататък. Отново 18 октомври. Радост за франкофоните и ценителите на театъра. Една възможност за качествено развлечение. Френският режисьор и сценарист Мишел Люклер ще представи наживо в София своя филм «Молиер, Сирано и младият крал» от 8 вечерта в кино, в дома на киното, прощавайте. Люклер е известен с умението да вплита в комедията социални и политически теми. Късометражният му филм «Люпато Рос» печели признание на фестивала в Клермон-Феран през 2002. Вероятно най-известният му пълнометражен филм е «Имената на любовта» от 2010-та, политическа романтична комедия, която печели наградата Сезар за най-добър оригинален сценарий през 2011-та. Последният му филм е интелигентната историческа комедия «Молиер, Сирано и младият крал». Както казахме, последната тя си е от 2026 година. Сега е време да се насладим след кинонасладата и да се насладим на най-известната тишина в музиката. Поне за мен тя е най-известната.

И след това спокойно изпълнение по Magic, още кино и истории за гледане през октомври. Един от най-награждаваните филми на годината, копродукция на Испания и Франция, ще има своята официална премиера в рамките на Синелибри на 19 октомври от 19 часа в Люмиер. Говорим за драматичния епос «Черното копче» на двамата Хавиер, Амбруси и Калво. Той пристига у нас, след като беше удостоен с награда за режисура от фестивала в Кан и наградите на публиката от фестивалите в Торонто, Сан-Себастиан и Сидни. Вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и пиесата «Тъмният камък» на Алберто Конахеро, филмът преплита три епохи, три истории, житейски съдби, белязани от любов, страх, насилие и екзистенциален купнеж за свобода. Преди прожекцията ще има кратък рецитал с избрани творби на Лорка, елегантно съпроводени от музиката на тромпетиста Валентин Атанасов. На 19 октомври от 19 часа в кино Одеон пък, в рамките на празнично събитие на Белгия, ще бъде представен психологическия трилър «Прах», номиниран за Златна мечка на Берлинале тази година. Историята се оповава на реален корпоративен скандал, който разтърсва Белгия в края на 90-те години на миналия век в разгара на местния технологичен балон. След прожекцията пък зрителите ще могат да участват в разговор с режисьора Анке Блонде чрез видеовръзка. Събитието се провежда с подкрепата на посолството на Белгия тук у нас. И 20 октомври отново в кино Одеон от 18 часа ще бъде излъчена премиерно младежката драма «И да пееше толкова зле, че дори мъртвите й пригласиха» в рамките на гала вечер на Словения. Вървим към следващото слушане след толкова истории за гледане.

0: Едно изпълнение, което носи усещане за 90-те години, почти в тяхното начало, но ние вече сме в края на общото ни работно време. Препоръката, както винаги, не сменяйте честотата. Две музики, новините на кръглия час и следобедът на Адия, от мен лека доработка.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Президента Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентската институция. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Конкретният повод е атаката с дронове на два търговски кораба край българския бряг. Тя беше извършена рано тази сутрин, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. На мястото продължава мащабна спасителна операция. Единия кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория е избухнал пожар, а 18-членния му екипаж

0: беше евакуиран от български ферибот. Моряците са от индийски и турски произход, като двама от тях бяха транспортирани до болница във Варна с по-тежки травми. Останалите също вече пристигнаха в морската ни столица. Те са в добро състояние. Един от тях заяви пред медии, че според него корабът е бил поразен от руска подводна бомба, защото превозвал украински товар. По-рано премиера Румен Радев заяви, че двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произхода им все още се изяснява. След случилото се в Черно море, европейски лидери изразиха солидарност с България, сред тях унгарския премиер Петер Мадяр, белгийския външен министър Максим Прево и премиера на Швеция Улф Кристершон. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Тя обърна внимание, че нападението край българския бряг идва непосредствено след друг инцидент в региона, при който турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Председателя на Европейската комисия подчерта, че точните обстоятелства около тези инциденти все още се изясняват, но развитието на ситуацията буди сериозна тревога, а атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи. Тя изрази пълната солидарност на Европа с България. Европейския съюз възнамерява да преустанови напълно вноса на руски газ до края на 2027 година. Това заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент. По думите и дела на руския газ в общия внос на Европейския съюз е намалял от 45 на 100 преди 4 години до 12% сега. Тя посочи, че Европейския съюз е диверсифицирал доставките си на газ и значително е ускорил инвестициите в чиста енергия. В началото на тази година Европейския съюз прие правила за постепенно преустановяване на вноса на руски газ. Според посочените европейски данни се очаква той да бъде напълно прекратен до края на настоящата година, а доставките по газопроводи не по-късно от 30 ноември 2027. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: Здравейте, приятели, във вторник, 6 октомври, 279-я ден от годината. Срещаме се в този прекрасен слънчев следобед, който започва някак си все повече и повече да ни кара да искаме да излезем на разходка, например след работа, вместо директно да се приберем. Затова нека грабим с пълни шепи от последните истински топли дни за годината. А настроението и с честотите на Magic е също толкова слънчево с любими песни от 80-те до днес. След рекламите увеличете звука на радиото за легендарни Queen.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Такси?
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: След обедът на Ади.

Тодор Букиров, чухме приятели в края на работния ден за една нова щипка добро настроение в следобедните часове, а сега започвам с добри новини по една, смея да твърдя, актуална тема. Белоглав лешояд отново е регистриран да се храни на площадката за подхранване в местността Калешница, с

съобщиха от дирекцията на природен парк Сините камъни. Птицата е заснета от фотокапан на 2 октомври, само два дни след седмичното подхранване на площадката, извършено на 30 септември. А това е третата регистрация на представител на целевите видове на площадката. На кадрите, приятели, белоглавия лешоят е заснет непосредствено при хранене. На единия му крак се вижда

администрация дава основание да се очаква, че при продължаване на подхранването, мястото може постепенно да бъде посещавано от повече птици, включително и от групи белоглави лешояди. А също така, приятели, белоглавия лешояд е един от целевите видове, подпомагани чрез дейностите по проекта на природния парк. Осигуряването на подходящи места с контролиран хранителен ресурс е част от мерките за подобряване на условията за вида и подпомагане на неговото опазване. И дано мерките имат успех, стискаме палци, а ние продължаваме с Трейси Чапман.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Александра. Чухме в 16 часа и 35 минути, а сега ще си поговорим за кино, като временно спряха продукцията на Батман 2, приятели, след като режисьора Мат Ривс се отегли за кратко от работата по филма заради семеен проблем. Робърт Патинсън трябва да се завърне в ролята на Брус Уейн в дългоочакваното продължение, а допълнителни подробности за личните обстоятелства около режисьора Мат Ривс все още не се съобщават. Първоначално Батман 2 трябваше да излезе по кината на 2 октомври тази година, след което премиерата се премести за 1 октомври до година, а през юли студиото отложи филма отново, този път чак за февруари 2028. Припомням, че първия Батман на Мат Ривс излезе през март 2022 година и представи британски актьор Робърт Патинсън като по-мрачна и психологически сложна версия на Брус Уейн. Освен Робърт Патинсън, към доста звездни актьорски състав на продължението са привлечени още имена като Скарлет Йоханссон, Колин Фарел, Себастиан Стан, Анди Съркис и Джефри Райт. Патинсън определя сценария като, тук приятели цитирам, много амбициозен и признава, че любопитен как крайният резултат ще изглежда на големия екран. Сигурна съм, че това важи и за феновете на лентата, които също чакат с нетърпение филма да излезе по кината, но ще трябва да си почакаме. А ние продължаваме музикално с Army of Lovers и парчето Crucified.

0: The Canals. Чухме, приятели, 12 минути преди 17 часа. Аз съм Ади, на финала на работния ден пожелавам приятна почивка на всички, които затварят лаптопите си в този момент. А по Magic продължаваме с Karin Krill и Savage Garden.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
1: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. След акцията на полицията и прокуратурата в болница Свети Георги в Пловдив заради схема за източване на здравната каса, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болниците във всички 28 области на страната. Те ще се извършват от Изпълнителната агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Целта е да се установи дали навсякъде средствата в здравеопазването се изразходват по правилата. Министърът заяви, че с информационно обслужване работят активно всеки пациент, който има мобилното приложение Е-здраве, да вижда информация колко средства са изразходвани за него и да докладва, ако нещо не е било реално. Сигналите ще се виждат в Националната здравно-информационна система, като ще се проверяват чрез изкуствен интелект и физически контрол.
1: Тези проверки са важни, за да осигурим качество в здравеопазването и безопасност с пациента. Това са двете основни неща, които са изключително важни. Естествено, важно е и разходването на средствата, тъй като бюджета все пак е ограничен. Той не е малък, но трябва да се разходва наистина целесообразно.
0: Каза още министър.

0: министър Катя Ивкова. Заради пожар разпространил се на широк фронт между селата Воден и Странджа в крайграничната община Болярово е обявено частично бедствено положение. Няма опасност за населени места в района, но огъня е обхванал голяма територия, а силният на моменти вятър осложнява ситуацията. По непотвърдена информация, пожара е тръгнал от съскостопанска машина. На мястото са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, граничари, горски служители и доброволци. Очаква се и хеликоптер. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При две от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответният продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение, при едната от 2015, а при другата верига през 2016 година, тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите, и по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на КЗП в търговските вериги в страната продължават. Правителството на премиера Педро Санчес одобри нови мерки в жилищната сфера за справяне с кризата с достъпността на жилищата в Испания. Те са опит да се успокоят общонационалните протести и да се спаси законодателството, което парламента отхвърли миналата седмица. Неприемането на законопроектите в петък накара Санчес да разпусне парламента и да свика нови избори, които ще се състоят на 29 ноември. Испанският премиер заяви, че новия план, който до голяма степен повтаря предишния, е необходим заради неотложността на ситуацията в жилищния сектор. Законодателството трябва да бъде одобрено от депутатите. След разпускането на парламента, мерките ще бъдат разгледани от специална комисия, в която правителството разполага с по-благоприятно съотношение на силите при гласуванията, ход, който беше разкритикуван от групи, противопоставящи се на мерките. Новия план включва забрана за извеждане от жилища на уязвими хора, замразяване на наемите, удължаване на договорите на наемателите и нови данъчни стимули. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Обедът на Ади.

0: Майкъл Джексън чухме 17 минути след 17 часа, приятели, и започваме втория ни час заедно за днес с още актуални новини. Ето, че нидерландското правителство иска от 1 януари 2027 година мобилните телефони да бъдат забранени в началните и средните училища. Учениците няма да могат да ги използват не само в час, но и в междучасията, училищния двор и други пространства. В момента ограниченията в много училища важат основно за учебните часове. А мярката е част от стратегия за по-добра защита на децата в интернет, разработена от няколко министерства. Правителството няма правомощния директно да забрани телефоните, разбира се, но може да отправи национална препоръка към училищата. Подобна договореност беше въведена още през 2024 година за ограничаване на телефоните по време на учебните занятия. Според правителството, прекомерното използване на дигитални устройства разсейва децата и затруднява тяхната концентрация. Времето пред екраните често достига до 5-6 часа дневно. Експерти предупреждават за възможни последици, като проблеми с съня, късогледство, както и рискове от кибертурмоз и контакт с вредно съдържание. Стратегията предвижда още въвеждане на по-надежна проверка на възрастта онлайн и ограничения върху пристрастяващи алгоритми. Нидерландия подкрепя и възрастова граница за социалните мрежи, като обсъжда праг от 15 години. Правителството планира още по-строги правила за услугите купи сега, плати по-късно, както и за семейните видеоблогове и децата-инфлуенсъри. Онлайн съдържанието, създадено от деца под 15 годишна възраст, може да бъде третирано в страната като детски труд. Предвижда се също така и проучване на платформи, за да се установи как те влияят върху развитието и поведението на децата в по-голяма степен. А по Magic отново се връщаме на музикална вълна веднага след рекламите, този път с Джимми Съмървил.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкфанан, пробиотик шампион.
3: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Следобедът на Ади.

Simply Red в 17 часа и 28 минути. Продължаваме с музикални новини, приятели, като любимата музика на няколко поколения наред ще прозвучи в София с новото концертно шоу Roger Waters Presents Legacy, a Pink Floyd Show. Продукцията, създадена под ръководството на Roger Waters и водена от неговия син Harry Waters, ще гостува в София на 6 юни до година. Концертът е част от мащабно турне, което започва през 2027. Шоуто е посветено на музиката и визуалния свят на златната ера на Pink Floyd между 1971 и 79 година. На сцената ще излезе 10 членна група, която ще изпълни избрани композиции от емблематичните албуми The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Концертът ще продължи повече от 2 часа и ще включва мащабна визуална продукция с LED екрани и изображения, вдъхновени от оригиналната естетика на групата. Harry Waters, приятели, който е дългогодишен тур музикант, пианист и композитор, ще ръководи групата и ще свири на пиано и орган, както и ще изпълнява вокали, а той е свързан с музиката на Pink Floyd още от своето детство. Pink Floyd, знаем, е една от най-влиятелните групи в историята на рок-музиката с над 250 милиона продадени албума по света. Десетилетия след създаването си групата продължава да има огромна аудитория и нещо любопитно, през август тази година има близо 30 милиона месечни слушатели в стриминг платформите. А по Magic е време да чуем Дона Луис в разгара на трафика този ден.

20 минути преди 18 часа отново ще си говорим за кино, като последния филм на Том Круз Дигър, приятели, се оказва, че реализира един от най-слабите премиерни уикенди в кариерата на холивудската звезда, като е събрал едва 20 милиона долара в световен мащаб. Сатиричният филм, режисиран от Алехандро Иньяриту, е реализирал 8 милиона приходи в Северна Америка и още 12 милиона от международните пазари. Иньяриту спечели две поредни награди Оскар за най-добър режисьор, съответно за Бърдмен през 2015 и за Лентата за връщането през 2016 година. Слабите резултати могат да доведат и до сериозни загуби, тъй като създаването на Дигър е струвало най-малко 125 милиона долара. Според някои информации, бюджета на продукцията е по-близо дори до 150 милиона, а допълнителните разходи за маркетинг се оценяват на около 100 милиона долара. На фона на първите признаци за слаб старт в бокс офиса, Круз, приятели, изрази гордост от филма в публикация в социалните мрежи. Той заяви: «Дигър вече официално е по кината и за мен е огромна чест, че имах възможността да създам този филм заедно с толкова талантливи творци. Благодаря на целия актьорски състав и екип за упоритата работа и желанието, които вложиха. Това преживяване беше незабравимо и съм изключително горд от това, което създадохме», написа той. 64-годишният Круз остава една от най-големите бокс офис звезди на Холивуд все пак през последните години, като водещите му хитове са поредицата «Мисията невъзможна» и «Топ Ган Маверик». А ние продължаваме с «Даун Пен по Меджик. Ето така». We, we, we, we, we, we, we, we,

0: Сил, 10 минути преди 18 часа. Приятели, в разгара на трафика за днес ще чуем още Марта Санчес и Мадона веднага след рекламите по Magic.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: На Ади.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областния управител Марио Смърков. Той уточни, че по данни на военноморската болница в града, мъже е с 45% изгарения. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъже е в шок, настанен в реанимацията и вероятно ще остане там поне още 3 дни. Другия пострадал, турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, допълни Смърков. По информация от болница Света Ана, мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак, но след като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение. За настаняването на останалите моряци от екипажа ангажимент е поел корабособственика, докато им бъдат издадени документи, допълни Марио Смърков. Заради атаката срещу двата търговски кораба в Черно море, президента свиква заседание на консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе на 7 октомври от 13 часа в президентска институция. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. По-рано днес премиера Румен Радев заяви, че двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произхода им все още се изяснява. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация бяха изтеглени серийните номера на 10 машини за гласуване в предстоящите президентски избори, които ще подлежат на удостоверяване за съответствие с цел да се гарантира прозрачността на изборния процес. Теглянето на номерата се извърши публично и на случайен принцип. Машините

0: ще се удостоверяват от три екипа на Министерството, на Института по метрология и от Института за стандартизация, включително и от външни експерти, съобщи министър Иван Василев. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй е намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Болницата в Бургас отправи спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от утре сутринта. Работното време с дарители на отделението по трансфузионна хематология е от 7:30 до 14 часа. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Утре между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. Шофирайте внимателно и спазвайте поставената пътна сигнализация.
1: Обедът на Ади.

0: The West, 16 минути след 18 часа. В началото на третия ни час, заедно за днес, приятели, обещавам още много любима музика от последните десетилетия на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А веднага след рекламите продължаваме с Fine Young Cannibals, по Magic, разбира се.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.

0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Следобедът на Ади.

Майли Сайръс. Чухме приятели в средата на третия ни час заедно за днес и сега продължаваме с новини от света на музиката. Сър Елтън Джон изнесе два изключително емоционални прощални концерта в Мексико Сити. Събитията се проведоха на 2 и 3 октомври тази година под надслова Farewell to Mexico и събраха по 60 000 души от няколко поколения във всяка от вечерите. Двете шоута не бяха просто продължение на неговото официално прощално турне Farewell Yellow Brick Road. Легендарният британски музикант лично е подбрал и структурирал уникален сетлист с 21 песни специално за мексиканската си аудитория. Тези концерти отбелязаха първото появяване на Елтън Джон в Мексико Сити от 14 години насам след съвместните му концерти с Рей Купър през 2012 година. Двете вечери завършиха грандиозно с пишни фойерверки над емблематичния стадион, слагайки край на една наистина незабравима ера и сбогуване с латиноамериканската публика. Мексико Сити, благодаря ви, че пяхте от все сърце и направихте тези концерти толкова специални за мен. Насладих се на всяка една минута, написа в социалните мрежи носителя на 5 награди Грами след шоутата. А сега ще чуем с Елтън Джон и по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Джон Фарнхем в 18 часа и 35 минути. Чухме изчестотите на Magic, приятели. И почти на финала на споделения ни следобед днес ще си говорим отново за кино, за нещо прекрасно, което предстои да се случи в София. По традиция, филмовата програма на 12-ти международен кинолитературен фестивал Синелибри ще бъде съпроводена с десетки вълнуващи срещи и специални събития. Тази есен те са изключително разнолики, предвиждат гостуване на световно известни артисти, но също и на много изгряващи таланти, които обещават да удовлетворят и най-взискателния вкус. Организаторите са се погрижили и за най-малките зрители. На 17-18 октомври е предвидено честване на 100 годишнината от рождението на Рионе Госини с уикенд за деца, посветен на малкия Никола. И ако сте любители на европейското кино, може да проверите по-подробно много богатата програма на фестивала. Самия фестивал, приятели, започва в средата на месеца. Ние пък продължаваме с UB40.

0: Scorpions, 11 минути преди 19 часа. Чухме по Magic, а съм Ади и виждам, че времето ни заедно за днес с поделение ни след обеда към своя край приятели, но това не означава, че е време да си кажем довиждане и дочуване. Съвсем не. Само след няколко песни ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната със слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 14 градуса по Черноморието. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 8 октомври между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в участък от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 7 и на 8 октомври ще се работи от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява нормално в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, аз съм Ади и ето, че сме заедно в образователното предаване «Не знаехте това». В следващите 60 минути ще ви споделя няколко интересни научни постижения и стремежи, като започвам директно с това, че за първи път уиски ще бъде изпратено в космоса като част от експеримент, който ще изследва как извънземната среда влияе върху неговото отлежаване. Шотландски и японски инженери планират през 2028 година да изстрелят сателит с малки проби от уиски и основните му съставки. Мисията ще продължи 5 години в орбита около Земята. Сателита ще обикаля планетата приблизително на всеки 90 минути, подлагайки пробите на резки температурни промени от около минус 75 до 90 градуса. Учените предполагат, че тези екстремни цикли могат да ускорят процесите, които протичат при отлежаването на уиски в дървени бъчви. Целта е да се разбере как космическата среда определя напитката и съответно я променя и дали може да се получи необичайен вкус. В бъдеще това би могло да доведе до производство на уиски отлежало в космоса, например, макар че подобна напитка вероятно би била изключително скъпа заради разходите за изстрелване и връщане на пробите. Проектът има и по-широка научна цел. Изследователите се надяват експеримента да даде информация за използването на орбитални фабрики, в които могат да се създават молекули и материали, трудни за производство на Земята. Според учения Жил Пейлет, механизмите, чрез които уискито диша и се променя по време на отлежаването, все още не са напълно разбрани и именно за това експеримента ще покаже дали необичайните условия в космоса могат да ускорят този процес и да създадат нещо ново и различно. И ако искате след няколко песни да разберете къде изчезват фотоните, когато изключим лампата, то останете на същата честота.

0: Здравейте отново! Както обещах преди малко, приятели, сега не знаехте това, ще си отговорим на въпроса. Къде изчезват фотоните, когато изключим лампата? Ще ви помоля да си представите следната ситуация. Намирате се в стая без прозорци и изключвате осветлението. Светлината почти мигновено изчезва, нали така? Но какво се случва с фотоните, които вече са изпълвали стаята? Видимата светлина, приятели, е форма на електромагнитно излъчване, съставено от фотони. Докато лампата свети, те се отразяват от предметите и попадат в очите ни, което ни позволява да виждаме. Когато изключим лампата, тя просто спира да произвежда нови фотони. Последните вече излъчени частици продължават да се движат със скорост близо 300 милиона метра в секунда, но почти веднага се сблъскват с стените и предметите в стаята. Тогава светлината се абсорбира или отразява. Погълнатата енергия не изчезва, а се превръща в малко количество топлина. Предметите след това излъчват тази енергия предимно като инфрачервено лъчение, което човешкото око не може да види. Затова, макар стаята да изглежда напълно тъмна, енергията на светлината не е изчезнала. Тя просто е преминала в друга, невидима форма. А след няколко минути продължаваме с отговора на въпроса. Може ли изкуственият интелект да чете мисли?
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.

мисли. Изкуственият интелект, приятели, направи важна крачка към реконструирането на това, което човек вижда само чрез сканиране на мозъка. Нов модел може да възстановява изображенията, възприемани от човек, като разпознава не само обекта, но и неговите цветове, позиция, перспектива и композиция. Въпросният модел е обучен с данни от около 9000 изображения, гледани от доброволци. За да се адаптира към мозъка на нов човек, той вече се нуждае от приблизително 1 час данни от ЯМР, благодарение на технология, наречена трансфер на знания. Системата обаче съвсем не е безгрешна. Когато мозъчният сигнал е слаб или неясен, изкуственият интелект може да прави предположения и да създава неправилни детайли. Например, вместо куче може да възстанови изображение на друг подобен обект. Учените вече изследват дали подобни технологии могат да възстановяват сънища и изображения, които човек си представя с затворени очи. Друго важно приложение е превръщането на мозъчната активност в текст, което би могло да помогне на хора с тежка парализа да общуват. Но за сега това не означава тайно четене на нашите мисли от изкуствен интелект, приятели. Все пак развитието на технологията отваря възможности за по-добро разбиране на мозъка и за нови начини хората да комуникират. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Здравейте, почти на финала на Не знаехте това. Дойде време да отговорим и на последния въпрос за днес, а именно: може ли кръвната ни група да разкрие характера ни и дори с кого сме съвместими в любовта? В Япония, приятели, отдавна съществува подобна идея, известна като Кецуеки Гата. Според нея, четирите основни кръвни групи са свързани с определени личностни черти. Теорията обаче се смята за псевдонаучна, тъй като няма достатъчно надежни доказателства в нейна подкрепа. Според популярните вярвания, хората с група А са организирани, отговорни и чувствителни. Тези с нулева са уверени, рационални и състезателни. Хората, които имат кръвна група АБ, се свързват с артистичност и с по-непредсказуем характер, а хората с кръвна група Б – с творчество, индивидуализъм и любов към приключенията. Въпреки популярността на тези представи, науката не открива убедителна връзка между кръвната ни група и характера. Идеята се появява през 20 век и достига до Япония през 20-те години, където придобива широка популярност. Днес тази теория все още присъства в японски списания, приложения за запознанства и събития за намиране на партньори, например. Научните изследвания обаче дават противоречиви резултати. Проучване от 2014 година, например, включващо повече от 10 000 души от Япония и САЩ, показва, че кръвната група обяснява по-малко от 0,3% от различията в личността ни. Друго изследване открива известна връзка с определени характеристики, но самите автори посочват, че тя може да се дължи и на други фактори. Затова, ако сте организирани, импулсивни или приключенски настроени, причината почти сигурно не е в кръвната група. Интереса към теорията в Япония също постепенно намалява с течение на времето. Все повече хора смятат връзката между кръвта и характера за слаба и дори несъществуваща. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади. Очаквам отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в ръцете на още любима музика по Magic.
1: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort.

0: Ford. Confort във всеки поглед.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?